recibe com toda a fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada,